Ko huia tērā me tāna waiata tuku a te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai I kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, kā rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Kua tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi I tā tātou kaupapa I tēnei wiki, nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai te

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates, when the Waumenga karere o te wā i ngā wiki tata ka hipa i Waitohu ai, Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden, e whanaketanga pai tēnei mo te mahi taia te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga i te whenua. Koro nei e puriti ana e te ope kātua, hei kainga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua. E lisana te whenua ki a Yopi Kātua mō 5 tākau tau.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates, when the wild menga karere o te wā i ngā wiki tata ka hipa i waitohu ai, Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden, e whanaketanga pai tēnei mo te mahi tai a te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga i te whenua. Ko rōnei e puritia ana e te ope kātua, hei kāinga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātari a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, whenua riro mai ki a mātari. Ko tērā te mea tāpiti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua. E lisana te whenua ki a Yopi Kātua mō lima tākau tau.
0: Aziawa. 100.9 and 94.9.

0: rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aati Awa toa.
2: Ko te reo karanga tēnei o ako, te rere atu nei ki a koutou. Piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou waka o te reo Māori. Hei aha, hei kaihoe mo te waka e uai ngā manako kia pua wai ai te reo Māori ki tēnei whenua taurikura mō a ke tonu atu. Kei aku kuru paunamu, nau mai ki ako. E kore tō tātou waka e u ki uta, mehemea kotahi anahe te kaihoe. Taki tinira wāke kā tahina kā au. Ko te kōrero a kui mā a koro mā, mā tini, mā mano, ka rapa te whai. Tēnā koutou ngā uri o mano tini, ngā uri o tahu nā atara, ko tau mai ki roto ki te akomanga o ako tēnā koutou katoa. Anei ngā whakamahukitanga mo tō tātou akoranga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa, hei matapaki mā tātou. E tōi ai o tātou huatau ki raro i te maru o te kaupapa o te mahi whakarongo i te wāhanga tuatahi. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo te taha ki te wetewete i te reo. Hei whakakapi ake i te akoranga, ka whakahaere hia e te himahi kōrero, hei whakaū i ngā āhuatanga reo i whāriki hia, i matapaki hia. Ko ia te ūnga o tō tātou waka, ki uta. Ke whakarewa hia e tātou tō tātou waka e hoa mā, me tēnei pātai. He aha tēnei mea te tātā whāinga? He aha tētahi kupu orite?
3: Te whakataetae.
2: Whakataetae, ana. Tātā whāinga, whakataetae, he orite. Anei te pātai, ka tīmata ki a koe Luisa, ana ka whai haere ki tēnei pito. He aha tētahi āhuatanga e puta ai te wairua tātā whāinga i a koe?
3: Ko tētahi āhuatanga, I puta ai, e puta ai tōku wairua tātā whāinga ko te kēmu karopōro, rā ko te dodgeball.
2: Karopōro, kāpai. Tēnā koe. Victoria?
4: Ko tētahi āhuatanga e puta ai tōku wairua tātā whāinga ko ngā whakataetae haupoi. Mai te wā i au e tamariki ana whainua mai ki ēnei rā. Kare pai ki au, mēnā kaore tō mātou tīmai Wikitoria.
2: Koira pē i tapaina ko Wikitoria tō engwa, ne? Kia u ki tērā āhuatanga. Lewis.
5: Ko tētahi āhuatanga e puta i tōku wairua tātā whāinga ko ngā kēmu papa, pēnei a Monopoli. I te mea, kia kotoku i tino whāinga, kia kore e pōhara tuatahi, tuarua, kia whai i ngā tiriti matua, kia riro katoa i ngā pūtea o ku hua whakataetae. Koera tōku whāinga.
2: Kia riro i āko i ngā pūtea a ohoa. Koera te whāinga. Ka whai, tēnā koe.
6: Ko ngē te o ngā huatanga ki au, e puta ai te wairua tātā whāinga, ko te pūtoi, te poi tūkohu, te poirewa, ā ko tētahi kēmu tino kaha tātou ki te whawhai. Ko te...
2: Koutou.
6: Ko te whutupōro. Te whutupōro. Ka tino kaha tātā ki te meke tēnā ki tēnā o ngā tama. Ai, ngā wākato.
2: Te awarahi, he pai pia tō whakamahi te kupu mātou i reira, ne? I te mea, kare pai ki au te whawhai me te meke. Tēnā riria nau mai ki ako, he ara tō whakautu.
7: Puta mai anā te wairua tātā whainga. Ia mātou ko aku hoa e hoko kākahu ana. Ka tata ki te rapu i ngā kākahu i ti rawa te atu.
2: Ka whai. Tēnā. Francis.
8: Ka puta mai tēnei āhuatanga te tātā whāinga i roto i āu i te wā ka karanga taku whāi a koriri te kai. He tino paka ngā tēnā, he tino whakataetae tēnā, te tai tuatahi ki te tēpu, anā ka tai koe te kaitahi te kai kawera. So, ki tōku nei whakaaro, ko tōku nei tino wawata ia pō, te tai pai, tai tuatahi ki te tēpu.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ko te kaikōrero mo tēnei rā, he tangata e kahāna ki te whakaputa i tana wairua tātā whāinga, anei ngā pātai. Hei whakautu, mā koutou. Tuatahi nō whea te kaikōrero. Tuarua i kuraina ia ki whea. Tuatoru ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina. ka pai, kia te tiro tātou, kia whakarongo hoki tātou, ki te kaikōrero o te rā. Tetehi tangata ko whakapau kaha i runga i te papatākaro whutupōro rīki. I whakahihi ai tana iwi, tai atu ki tana whānau whānui. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero a te tuatangata nei, a Wairangi Kōpū.
9: Ko Wairangi Kōpū tōku ingo, he uri no te whānau apanui me Ngāti Awa. Tōku nei tipu ki reto i te ao hākinakina i e waru oku tau i te wai neke tōku whānau mai i te kaha, i te rohe o te whānau apanui, ki Rāhui Pōkika, he mahita oku nei mātua i te rāwa. He tino rongonui te rohe o Rāhui Pōkika mo te tākoro whutupōro riki. Nō reira mai reira, i timata i tāku nei tākoro i te whutupōro riki. I uru atu au ki roto i te kapo ārohe o Waikato, ki te tākoro i roto i te whakataitai ārohe. Ka tai mai tētahi tāngata ki te kura o rākaumanga, ki te kōro tahi i te taha wōku nei mātu. Ki te timata ki te whakanunu i te taho o te kapa o te Warriors. Ahakoa he kaha ake te kēmu whutusporo i roto i te whānau apanui, te whakatohia. Mohi anei rātau, mohi anei tonu a hau ko raha, kaha rātau tautoko i ahu. Kei kōra hoki tētai oku nei whanaunga e tākaro ana i roto i te kapa o te West Tigers, a Benji. He uru anō no te whānau apanui, no te whakatohia, no mātā atu hoki.
2: Ka pai, tūmanako i kapohia e o koutou taringa, ngā whakautu ki ēnei pātai. Pātai tuatahi ki a koe, Lewis. No whia te kai kōrero?
5: No meki no te takiwa o te whāna apanui, no Ngāti Awa hoki, a Wairangi Kōpū.
2: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Wikitoria. I kura aina ia, ki whea?
4: Ki te whare kura o rākaumanga.
2: Ai, rākaumanga, kai whea tērā. Kura rongo nui, kei te kāinga o te awarahi, no reira karau pātai ki aia.
5: Tira.
2: Rāhui Pōkeka. Ka pai. Pātai tuatoru ki a koe Riria, māu tēnei whakautu. Ko Waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina?
7: Ko Benji Marshall.
2: Ai, ka pai, te mīharo hoki o tērā iwi ki te whakaputa i ērā toa, i roto i te putupōro rīki. Ka pai, e mihi ana ki a rātau. Kia kōrero tātou mō tēnei mea mō te rangatira. I kōrero a Wairangi, he nui te tautoko a tana whānau i aia, i tū pakari ai ia i roto i te ao, hākinakina. Ka kia, ka tae te ki he rangatira ia, pehe o koutou whakaaro.
6: Ai, mo te tākaro i te kēmu i whutupōro.
2: Ne?
8: Mo ona mahi.
2: Mo ana mahi
8: mo ana i roto mahi i te ao. Roto i taua hākinakina.
2: Ai.
8: Ina i whakarangatira tōna whānau i aia.
2: Ai.
8: Nā tōna kaha ki te tautoko i aia.
2: Ai.
8: I ona haerenga.
2: Kua rangatira hoki tana whānau i ana mahi, nera.
6: Ai.
2: Ana, no reira, he erua e nā taha o taua kaupapa kotahi. He aha etehi kupu pai mo te rangatira. Whānui ake pea i te kupu rangatira kua mōhio kē tātai ki tērā kupu. He aha etehi atu kupu pai, hei whakāhua i te rangatira. Francis?
8: Ki tōku nei whakāro toa.
2: He toa? Ai, Lewis, he kupu anō?
5: He whatukura.
2: Whatukura, mena he tāne, ne?
5: Mena he tāne,
2: mena he wahine.
5: Mena he māreikura.
2: Kia ora, Wikitoria, māreikura. Louisa?
10: Rongonui.
2: Rongonui, tangata rongonui. He rangatira ia, mena he rongonui ia. I etehi wā. Ne? Ko te tino tikanga o te rangatira, he iwi kai te whai i aia. Kei hāpai i aia, koira hoki tāna mahi, he hāpai i a rātai. Ka pai. Kei roto i te whakatau ki, ngā kupu e aro tahingi ai e tātau i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Me paku whakatā i ko nei, kia hoki mai, kua ruku tātau ki roto i ngā ngaru o wete wete reo. Hoki mai rā.

0: Hoki mai rā e hoa mā hei hoko whitu mā te reo Māori. Ko ia te manawataki e whakakotahi nei i te waihoe. E pupuru tonu nei ngā kaihoe o ako i ā rātau hoe i tēnei wāhanga tuatoru. Kā riro mā rātau ngā mahi kōrero e whakatutuki i runga i te wairua tātā whāinga, kia uai ngā akoranga o te rā. E hoa mā, he mahi whakapapa kei te haere. Ko te whakatakotoranga o tēnei rā, he tatara ahau no nā mō mā rānei. Kei te āhua o te reanga whakapapa, me tō whanaungatanga. Kei runga i te papa ētahi o ngā ingoa, kei raro nei ētahi o ngā ingoa kaore anō kia tika te noho ki roto i te whakapapa. Kei ā koutou, ngā pārongo, hei whakakīkī i te whakapapa nei, kei runga i ā koutou, Pepa. A tīmata ki ako e Francis, māu e Pānui, mā Luisa e whakaro ake, he aha tetehi mahi, hei mahi māna, e noho tika ai tetehi o ngā ingoa. A pai?
1: Ai.
0: E pātai? Ka pai? Tēnā, kōrero hia mai?
1: Hei mokopuna ahau mā pūrangi aho, rāua ko rātahi. He huatahi ahau, kāore ōku tuakane, tuakana, kāore ōku taina. Ko raiwhero, hei matua moku. I ahu mai tōku ingoa i ngā ingoa o ngā tinohoa o ōku mātua. Arā ko manaia rāua ko tai.
0: Ko mānia pēne.
1: Oh, mānia. Ah. Aroha mai.
0: Nā, ko mau i ako e Luisa.
2: Ko tai mānia.
0: Ai.
2: Hei mokopuna.
0: Hei te māhine nā wai.
2: Raiwhero.
0: Raiwhero rau ko keta. Ka pai. Ka pai, Luisa. E hoki ki tō tūranga. Hara mai koe Riria. Ka kōrero a Lewis i āna kōrero. Hei āwhine i ākoe.
3: Ko au te tamāhine kaumātua a rātahi. He tuakana au mō keta. He tuahine anō hoki mō kīhau. Kaore anō au kia moetāne. Kaore o kutamariki.
0: Kaore a kutamariki.
3: Oh, kare a kutamariki.
0: Ko kihau te tungane o tēnei tangata e kōrero nei a Lewis, ne? Mm. Iki ia hei tungane a... Hei te kōrero anō mō kihau?
3: He tuahine anō hoki mō kihau.
0: Ah, no reira, ko kihau te tama, a te tungane o tēnei

0: We're Aussie on Watoi FM.
1: Hoki mai, Nights with Noel, me ngā karere o te wā, ko Rāniera McGrath, te pautaki hou, ko Paua ki te arahi i te pai motuhake o te taitokarau i te mātāwai. Ara, te rōpū e mahi ana ki te whakapakare i te reo Māori Putanoa i te taitokarau. I nā te nui o ngā kaupapa i kō kirihia e ia i ngā tau ki mohia mai i ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whaikōrero me te reo Māori, ko tētahi o wāna kaupapa hau ko te wānanga karanga me te whaikōrero i tū i te rarawa i ngā wikitata nei. Hei tāna ko te mahinga matu ko te poipoi i te tuakiri o te tangata kia tū māia ia i tēnei ao hurihuri.
2: E tino whakapono anā, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata kia tū, he tararoa, he ngā puhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatua Waiatua Raini, a ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiau ki te marama, ki te whānuini, i runga i te mōhio, I ahu mai tātou ia, I ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou koea.
3: Puke Atua ki Pai Kākāriki, Remutaka ki Parifero. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: He Davey, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te tai potanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēnei wahanga, wākea. O pakarite he wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā, Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kororo mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapitipiti kōrero ana. Wakarongo mai.
6: Kingi tēnā koe huri noa tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Terangi ki Katikati, anā ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Terangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
7: Kā pai, hena, he aha e tahi
5: o Maumahara. Mo te wā I a koe tupu ake ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kororo mai pēhea tō noho I te rawa.
6: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te wai mari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai I te hapu matua kei runga I te mautere o taku kuia te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri ki konei ki tēnei pito ki katikati tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua I taua wā ko tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau nā reira ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga I te mautere o Matakana heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua ko taku kuia a ripene te kuka mai I te mautere o Matakana koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi I ahau I he aiki ngā kōrero I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi āhau i tohia e a kukuia i āhau i te wā āhau i whānau ai ana i te tahi mano i warau whātekau māwhitu i taku whānautanga i reira āhau i tohia hei ringa pupuri, he ngā kau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata, mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupu tonu roto i āhau i te rānei.
7: Kamutu e kui, mō te meara i tupuake koe, roto i te wairua Māori, i te taha o tupuna Māori. I etahi wā, i whakaaro koe ke tā mokohia tō kau ai?
6: Kei te ora tonu i ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, e ngari ki āhau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu, anei kua tae te wā kāre anō kia eke i taua wā, e ngari he kōrero mō tērā, E pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te whare kawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, e ngari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga engari i hoki mai au ki konei ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori i reira ngā pohu ngā toi katoa o ngā mahi Māori. Etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tuhunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira ana i taua wā ko Gordon Hatfield i tēnei wā ko toi. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira a hau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamai tīnei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengau tāna tāne tuatahi, i hoki mai ia engari kāre anō tana kauai i oti roto ia Ngāti Haua ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei. I hea koe i mōhio ai i enei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai engari kei āhau tō kauai tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i enei kōrero, e pāna ana ki tēnei patapātai o mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke, ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toi Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
7: Kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaaro mō etahi o tātou kōtiro i enei rangi e mauna i e rā tāmoho. Hea o whakaaro mō rātou?
6: Aha kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te, te tohu ngā e noho marae ana. Ā, pēnā e rua te kau rātau kua whakairohia i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairohia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi ne, kia kare tēnā i te whakawā e ngari kia hau. Pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe. Teihoa kua, kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Tei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā teihoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā kua rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki aua āhuatanga pēnā tia e whau pē nui ho e kini.
7: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu i e te hetu ngā kōrero korongo āhau i e teiho tātou wahine rongo nui e tautokana i ena kōrero āu. Nā, me here tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi.
6: Pai atu au ki te ono tau i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Katikati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha. Kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha. E ngari te kai kiri. Kari au te kia tu he kino te mahi e ngari ki aua wā nā te kore mōhio. Owa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kura ina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari, roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhi o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. I tītino i hoa, engari ki aia he rongo a kē, engari te mahara, i reira i te taha, ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te ki atu nēni ana i roto i te reo Pākehā. Nēni, you want to drink a whisky? Mōi o tonu rātai ko taku kuia tēra. A ka mea atu taku kuia au, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa I reira tēnei Pākehā ka whiu ka maringi hāri tana wihiki ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara I roto I āhau, engari tana ariki ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki, kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto I āhau ko te wihi ki nei e rere ana I roto I te moko kauai o taku kuia kua puta tēnei I te rānei kingi he tani whā ana mō taku iwi.
7: Ai, whamiharo tonau. I te rongo I e nā huatanga. He aha tō mahi tuatahi I mahi e koe mō te moni?
6: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino mōka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ana, he kori kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai, koe rā noi ho. Engari, I āhau e tipu ana, te kaumārima pēr, I haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere I ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rō pēre, ko ngā āporo, ko ngā hua, engari ko te rōpere te tuatahi, I reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana I āhau mo te kore noiho, engari roto I te mahara. Koe rā taku mahi I te tuatahi, engari pēna ka rea we tāia ki te mahi, nā te mea aha kua I poipoitia I whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā I taka ki te he I hapu au I āhau e te kaumāwhitu. Nā reira ngā mahi pai atu I āhau e whakatipu ana I ōku ake tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
7: Nā I ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau te avocado, ne? No tātāke nei I tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I here koe ki te mahi I te koi koe I te avocado?
6: I te wā āhau I tīmata ki te matikare, he avocado I reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā I mahiatia I roto I te ngāhere, ki runga hoki I ngā pāmu o ngā Pākehā nei, āhua nōku ake te whenua. I riro I ā rātau ngā hoia I hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere, etahi atu ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho I taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit I taua wā.
7: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, I hite ai e ngai Māori tō kanohi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, I roto koe, kōrero mai.
6: Mahara au ki te wā I āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto I a katikati. Ko te pikitia tuatahi I kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pēr. Engari, muri I tērā pikitia nā pāna rawe, I hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana I tāku I kite ai, ana ko au te warrior princess, ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana I roto I te ngāhere runga I taku mara. Engari kei te ora tone, te warrior princess, rāwe tērā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi I whiwhia I te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tōni kingi.
7: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā āsio āndi tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto iā koe ki te here i runga i tēnei huarahi.
6: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i arorotonga i reira āhau ana ka kia tu ko te big fish in a little pond e ngari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori i reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te silent one tērā. Nā te Gibson Group.
7: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te, o te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
6: Ai, koema. Engari ka kia, ko te turtle rā, he tipua. He tipua te...
7: Ai.
6: I tara, I reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka. Nā roto i akwe nā e kingi. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia. Rāwe, i reira āhau ka auewe mo te wā kāinga. Nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka kia atu ko Reg Ruka. Tini rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. I re, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga ki te whai e ngā tohutohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau ēwhitu ana ka taka au ki te stroke. Nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au ka huri au ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao, ki te mahi pikitia, nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatia he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu e rei, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i taku kaupapa mō te kore utu engari ka kore au e wareware. I taku hinga atu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, engari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiehe koe, ka mea atu au. Nā wai koe i mea atu kia wai atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. I reira au ka whakahihi ai. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitia rā ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. Rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu me aku tokotoko e rua. Ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, you know, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna tēnua roto i te hauraki. Koena engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
7: Ko tatāke nei, ne?
6: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei, hei kawe, i tōku oranga, kia noho tonu au, hei pōnonga mō te iwi, anō ko te Ask Your Aunties tērā, i tēnei rā kāri i reira, penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe, i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi piki tia.
7: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, kia kita e tō rātou kanohi, e te whānau e Māori mā. Rongo atunau i a koe e ki atuna kia kaha, hopuhia tau a rākau, here i o kaha. Hea e tahi atu o o kōrero, mō rātou i hihiana i te whai i tēnei hurai.
6: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu, ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea i tānau ai te Māori, me tau a... taonga kia tū ki mua i te tangata. Engari, he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata, he taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā, he rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mōhi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tu he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei, e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo e pereti, haere ki te harie i tō karaua ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, e gari mena ka pai atu wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
7: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamariki katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga, tēnei mātou katoa, te mihetu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
6: Kingi tēnā koe, tukunāti tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki, ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i runga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku. Engari mahara koutou, kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te honore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
5: ngā manaakitanga aroha nui. A tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongo nui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa. Me rimiri atu ona tirana, te noho pai ai, kakorehi atu ona mamai. Engari, tōna māia tōna kaha hoki, te makawā te aki iaia, te kororo mai kia tāte, tōna ao, apiki te komahi eia ngā tāngata i mahi tahi me eia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kengi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā

0: tiri motuhake o te rohe.
1: Kia koe noho mai nai tō tūhānia nea. Meri te mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kaua ko te rano e ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
2: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karongo koutou te wairua tātou whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ai kārehe reo i koatū nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
5: Kūku kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe. He paunamu.
5: Te maro.
1: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Jeff Ruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
6: Mangu rawa.
4: Mau te kōrero,
5: mau. Opango. Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka, ko te rā. Rā pai rā tā whai.
4: Oh, e tika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
5: Koe rā te wawata, Neo. Koe rā te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwena tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi. Turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki etehi e rena rena ake aitau e taukaia.
6: Oh, e tahi, e tahi, e harai te etehi.
7: Ai, ai, wero ke te haere.
6: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki etahi e rena rena ake aitau e taukaia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Ka tā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kāka tau kāha.
6: Kau kāia.
7: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
1: Oh. He ngāra. Te paki pai.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
6: Kuku kāra.
7: Kei te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
8: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohi o tētahi ki etehi e rena rena ke aitau a taukaia.
4: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
7: Kare whai ihi.
4: Kari wana.
1: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mātau a...
1: Kana ki tete.
7: Kua ki tete. Atene kā.
1: Kia ni te mai koe awatea.
6: Kia kaha e hine.
4: Mena he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Tāua. Tāua.
1: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Mena tā koe whakapaha nei kia.
4: Aroha mai.
1: Wero e wama, ki te rai, kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia, shei korua ko, kau, koutou, anei.
4: Kia ora.
1: E tu, karawhiua.
4: Anei, tūmai, tu atu poru e kona.
7: Ki, māua ki kone.
4: Ea te kaupapa.
1: Ai, iti pango, Jeff.
4: Ka paha kani?
9: Kau.
4: Kurite. E te kitea.
7: Ai.
6: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka. Ana. Te puao. Tūhoi. Te aumangea.
9: Te whanganui ātara.
7: Te aumangea.
4: Te tūtumanoa. Tū te moana. Tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
9: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
4: Pātea. Hekurangi.
7: Pariha.
4: Uawa.
7: Hikuragi. Yeah, Anna.
4: Hikuragi.
10: Oh, Fetu Taranaki.
6: Oh, Puanga, Puanga.
10: Nga Fetu.
7: Kirunga.
6: Fetu.
7: Matarika. Taito karai
10: Waiata. Atahu.
4: Hatea.
10: Kia ora.
6: Hatea.
10: O tautahi, o tautahi, o tautahi.
7: Tūhoi.
4: Aria tū ana ki Tūranga.
7: Kiranga.
4: Tūtamana wa Maurea, nō reira rātou.
7: Te wāhi.
10: Tūranga.
4: Ai, te wāhi iti tū a, kei waha tū o Tūranga. Tīmata ki.
6: Wai te pūio.
4: Tētei, tāhata kore tāke.
7: Aua.
4: Kao, kei te Waipounamu.
10: Ai.
4: Mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika te.
4: Kei hea koe.
10: Muri hiku.
6: Ai, muri hiku.
4: Hoki tika.
7: Kiranga.
4: Ai, he wāhi.
11: Mā whera.
4: Kei te Waipounamu.
10: A mohera he wāhi.
6: Kamiputu.
4: Tāone
6: rongonui. Aua. Aua. Tūrā kōtou.
4: Kia ara, hoa mai.
6: Haere mai te tūra. Leon, ai.
4: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
6: whakamari. Leon, te rā tā, Leon. Te rā tā, kōrotai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao amiri.
4: Kā, kōkū. He. Ai.
6: Ana.
4: Hea.
6: Mahi a te mahi.
11: Oh. Kare tā te kōrero.
6: Karau mōhe a tēra.
11: Kare tā te kōrero.
4: Ai.
6: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
7: Ai!
10: Oh, pai te ha.
6: Heri makawe.
4: Ai! Whakaari.
6: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
4: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
6: Huruuru. Te huti huruuru.
4: Haere ki ngā marae ka aha.
6: Mahi ka puti.
4: Ai, kia ora. Ai.
11: Nā mahi a nā māma.
6: Whāngai ngā pepe.
4: Kau, he ka.
6: Mahi ka, mahi hanawiti.
7: He
6: wāhi. Kākahu. Whātui kākahu.
4: Kau.
6: Pōkai kākahu.
4: Ai.
6: Heu upoko. Heu wai wai.
11: Kare, ki te wai wai.
6: Wai. Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mau pango.
10: Yeah.
6: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
4: Hea te kaupapa rāpaira.
11: Arigama, kapahaka.
6: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
4: Māma, rawa.
10: Māma te rā.
7: Te reo Māori. Pea nata i katoa.
6: Māori.
11: Waiata.
4: Kei roto i te awa ngā momo.
6: Waikato,
7: hepiko, motai.
6: Waikato.
11: Waikato.
6: Horopainamu. Waikato.
11: Taniwharai.
6: Hei.
11: Horopainamu. Horopainamu.
6: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
11: Oh, nā te manako.
6: Matua tama wairua tapu, te rā rōpū.
11: Ngā reanga mōrehu o rātana.
6: Anā koea. A te rōpū o shei.
11: Te pūol.
4: Ai, kia ora.
6: Pāhi.
4: Pāhi.
11: Oh, kautai. Kōrua.
6: Nō te...
11: Pai?
6: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
11: Kua mau. Tere re ngā kōtuku.
4: Ai, kia ora.
6: Te rōpū o pān.
11: Rangimāri.
6: Waikato.
4: Waikato. He karaka. He ngā piupiu.
11: Oh, ngā pēoroke.
6: Kua mutu. Ngā pai.
1: e whakapae anau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki a uatu tātou, ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina tētahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
6: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia tātai.
4: Ai,
6: ka whānau ia.
1: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai, Wainganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
6: Kia ora, mia,
1: koe. Nā reira, kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano, e haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe, tohe, tau, patu, patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei, homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
4: Ke kaha. Brown and Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
1: Miri miri rā.
4: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā.
10: Ko timana ke te rai.
4: Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu o tātou
10: tūpuna Māori. Ingoa Māori o she.
4: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
6: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana. Ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
4: Kia tā te Māori mahi.
6: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai... Me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutei te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutei, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
10: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
4: Iti te utu, nē.
10: Iti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui
6: whakahārara.
10: Homai he rā. Heaha, he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
4: Whakawhenotones, nē, rā, nē.
8: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai
10: a marae.
8: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te au hurihuri tēnei.

0: Hei te nā te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari!
1: Rātou.
0: Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, ahakoa te a. Ho mai he rā, mātou e pakanga. Ho mai he rā.
2: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
3: I tī mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
4: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
2: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
3: Mera wāke,
2: i tīmata koe i te rā rā.
3: Mo te reo Māori, no reira.
2: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kōai, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whakanui.
1: Kia whaiwhai haereo i ena kōrero, ne?
3: Ai, whakatika hia.
1: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētahi mea hou. Kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take. Kiko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
5: E pai ake mō rātou.
3: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi anō, e pai ana te rereke. Tā māro, tō mātou taha.
1: Tātou kia rātou.
3: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki gai tēnei taha, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
1: Ho mai he
4: kazunan! He koronon! Nā reira e wā mā. Ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakatāetai. He pai tēnā kia au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakatāetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
3: Ho mai he rā.
1: Ho mai he rā? Kua he ngā rā.
3: Ho mai he rā.
4: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu. Tēnā koutou. Hū, i kita ari ngā karue te tiro makuti nei.
1: Ai a te mana
4: kāhau. Nā reira e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetai kai te hare ko te mahi e hāre ake nei. Kōwai aha. Nā reira ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōai te kai waiata, kōai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata.
1: Kaua ki e ai ki a shei.
4: Nā reira,
5: kākahania.
3: He tangata. Makari, ne?
1: Ko kākahu te mea nui.
5: Ki ngā hia o ngā
3: tangata. Ke pai te whakari. Tēnei e te hiatu.
2: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata.
5: Damn native.

0: Aqui mãe, teriu irirangi o atia o atoa.
1: He kanau hi hou, he kemu hou, heo e whakapaya nau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo rangatira.
2: Wairua, wairua. Revenua.
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora.
3: Tyler.
2: Kaina rua, te munu i taku waha. Wai ora. Wai ora.
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Waikato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre he ka mā kia tupato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te iputakare te kai kone a Leon Blake.
4: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, kai raro e putu ana, tēnā koe tū mai.
4: Wau nei.
1: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe mere wihongi. E kare mā, kia rei te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
5: Kia kaha, kia kaha.
6: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
1: Kēri te mai pānea, ka rawhiua.
7: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua ko meka meka meha,
6: meka
7: moe hau i te papa o puketarau.
8: Hau te hau, hau te hau e hoa.
5: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
1: Kēri te mai, wepua.
9: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau, i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka ruaki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
6: Meka meke.
5: Meka meke.
6: Meka meke.
7: Ka pai.
6: Kei hana. Ka pai. Kei hana.
1: Tukuna.
10: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau kā piro te tero kā ruaki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
1: I rungo au te riri. Te wehi o.
6: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri.
1: Pere.
6: Kei puke tarau koe moana.
1: Wepua.
10: He tangata i pihau i te pae tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki māua ko meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
5: Me te rau e hongi.
1: A karune a wairua ne ke a koe te wā.
4: Kia kaha koe Levi.
6: Kia kaha Levi.
11: He tangata i pihau i te pae tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau kā piro i te tiro e ka ruaki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te kia.
1: O te te te.
10: O te tau hau. O te tau hau.
1: Wano mātea hai te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
4: Te kawe oro.
5: Ki, ai,
1: kawe oro.
4: Sikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
4: Ki kō koe tō. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
4: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai. Oh! Pua, pua.
5: Kiri.
10: Kiri.
5: Tepu.
10: Tepu.
5: Rangi.
10: Tamomaka. Rangi.
5: Waia.
10: Waia.
4: Te Māori noi.
5: Rātaka.
10: Rātaka.
5: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
10: Fafe, fafe.
4: Hirere.
5: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
10: Mahi ārenga.
5: Mahi ārenga. Hei te mahi ārenga ia.
10: Rono hiko.
1: Mōmona. Kai mahi ārenga. Kai mahi ārenga.
10: Kai heataku pūkoro.
5: Pauaka.
10: Heaha?
5: Pauaka.
10: Paukana.
11: Pauaka.
12: Ana.
11: Pauaka. Ana,
12: nei te hua.
13: Pauhara.
11: Pauaka.
13: Pauhara.
11: Pauaka.
12: Tano me, pauaka.
11: Mai nene.
13: Mai, mai nene.
11: Yeah. Oh, hakapono.
13: Ataporo.
11: Pakapono.
13: Pakapono.
11: Hiranga.
13: Titaha.
11: Hiranga. Ka
14: pai kōti. Ka haramai, haramai. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana.
12: Whakawhiti kōrua e hoa e. Ana,
14: Levi,
12: mone
14: haramai ki
15: kone. Te rataha. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
14: Ai.
13: Tihate. Tihate. Tihate.
11: Tinana.
13: Tihate!
11: Tihate.
13: Tihate.
14: Mate kuwhero.
11: Tihate.
12: Tawe.
13: Tarau.
11: Tarau.
13: Poraka.
11: Poraka.
13: Koti.
11: Koti.
13: Koti, ai.
14: Koti.
13: Hū.
14: Koe tai, ringa, ringa, ringa.
13: Ruruhi.
14: Ruruhi. Ruruhi.
13: Ruruhi. Ruruhi.
11: Awa hoki.
13: Hakete.
11: Hatete.
13: Hakete. Hakete. Tōkena.
11: Tōkena.
15: Ai, ka mai.
13: Ue, ue, nuku.
11: Ua, ua.
15: Tata, tata.
13: Kiriata.
11: Kiriata.
13: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
14: Tano ke whakabahi.
11: Apotoro.
12: Tata, tata.
13: Mawhiti. Mawhiti.
14: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
15: E ono, pai.
14: Ā, pai kōrua. Haramai, kōrua tahi.
13: Ka kōrua. Ka pai hoa ka pai,
15: mātaha. Apotoro? Ka mitu.
14: Apotoro.
13: Ke tata te tata.
15: Tino tata wā tinei.
12: Kia wiri. Kua rite.
14: Karawhiua.
12: Oranga. O-ranga.
14: O-raka.
12: O-ranga.
14: O-raka.
12: O.
13: Kia kaua rangi, Ewiri.
12: Ho. O-ranga.
11: O-ranga.
12: Weirua. Weirua. Waiata.
11: Waiata.
14: Weirua.
12: Wai-ora.
11: Wai-ora.
12: Utu.
14: Kuna te wei.
12: Tu.
14: Hu.
12: Uu.
14: Tu.
12: Utu.
14: Uru.
12: Utu.
14: Utu.
12: Ah, tāra. Tū pono.
11: Poro.
12: Tū. To. Tū.
11: Poro.
12: Tū.
11: To.
12: Tū.
14: Tū pono. Tū.
12: Pono.
11: Tū pono.
12: Kā pai. Wai mārie. Wai.
11: Wai.
12: Wai mārie.
11: Mahana.
12: Mārie.
11: Wai.
12: Ma.
11: Rangi.
12: Wai.
11: Wai.
12: Ma.
11: Ma.
12: Rie. Rie.
11: Wai ma.
12: Rrr. Kei kona, ri, rie.
14: Kua mutu, kua mutu.
12: Wai marie, wai marie. Wai marie.
14: Nana, ara mai, tū mai. Karawhia.
12: Karawhia.
14: Kau e tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
11: Tātua.
12: Tātua.
11: Rākau. Rā.
12: Rā.
11: Kau.
12: Kau, rākau.
11: Paki.
12: Pari. Paki.
11: Paki.
12: Pari.
11: Paki.
12: Pare. Pare. Pane.
11: Pa.
12: Pa.
11: Ki.
12: Ri.
11: Ki.
12: Paki. Pakitara. Pakitara.
11: Matapihi.
12: Matapihi.
11: Kuaha. Ku.
12: Ku.
11: Aha.
12: Kuaha.
11: Pepa. Pe.
12: Pene.
11: Pe.
12: Pere.
11: Pe.
12: Pe.
11: Pa.
12: Pepa. Pepa.
11: Pa.
12: Pa.
11: Ri.
12: Ri. Pare.
11: Ma.
12: Pa.
11: Ma.
12: Pa.
11: Ma.
12: Pa.
11: Ma.
12: Pa. Papa.
11: Ma.
12: Pa.
11: Ma.
12: Ma.
11: Te.
12: Mate. Mate. Mate.
11: Mahi.
14: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
15: Tika. Mate au.
14: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko wai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tō he tō e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. Itro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hāre a kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
4: Ai, nā reira. Kei te he tēnā, kaupapa.
14: Karawhiua.
4: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
6: Kei te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Ai. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
4: Kaore.
6: He hara e rā kai.
4: Ai, he hara.
6: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
4: Te hea ngahere.
6: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kei maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ari te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinanatanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kauai ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
9: Ai.
6: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei aunga. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
9: Kia ora.
4: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e tehi o mātou.
6: Tūpuna.
4: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēha e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakarerea.
6: Kia ora pāngia.
14: Hoki ki kā rāko e tūwe.
9: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra. Kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūtu i hoki. Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
10: Kōrero.
9: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā haua tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
4: Kia ora.
6: Kia ora. Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
4: Hoki mai ki tō mea, ai.
6: Hoki mai
14: kākari.
4: Hoki atu, ai. Hori, kawai.
9: Kākari ki.
4: Kākari ki. Kia ora.
6: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono nihoa wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū, e noho nei. Te ki ai he māki hakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou, e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airu mai ngā puku.
4: Kiragi au ki te waiata tahi.
10: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai. Maki tāna rau hau, nā, anei te hua, he puku nui.
12: Ai ake ne pe hema te huka huka ano hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Makitānara, nā koro makitānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Koe rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga. He aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tunutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
4: Kia ora, pere.
11: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia.
4: Kia ora.
11: Ko mate ia koutou ia moa paukatoa, paukatoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
6: E mate
11: ne. Ahoe nanora, o koutou kai, ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, arahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai, Māori tūturu rawa, engari mā ngā meo, isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai kona, tina nga, ai, kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
12: Kai maki tānara, tiare, i ngā wā katoa, nera tiare.
4: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāere a katoa nā kui o wareware katoa e me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
12: Te huka.
4: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaro ngā ika, ka ngaro ngā ngahere, ka ngaro ngā whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mātātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
11: Tēnā koe pāniā.
12: Kāroha ki ouri.
4: Ko pau hoki tu wāki.
11: Hara mai te wāne
6: mōhio. Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā teo tātou
12: mātou.
6: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te

0: ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E ngā iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
4: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki a kui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whai. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
5: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki e no tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga. Ko kaipara te mō ana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
4: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
5: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka mui e tōku whāia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
4: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
5: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri hoa ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe o oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi ropi a tangata noa.
4: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
5: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we ngā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we ngā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
4: Ka mau te wehi, te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
5: O ai.
4: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whia?
5: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School. ki Pukekohe ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
3: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
5: O, i haere au te mahi. Haere au te mahi, hoki atu au ki te awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānau au ki tēnei ao. Ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi. Tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamari ki e mara, tamari ki tonu nāu, ka whai tamari ki au. Ko oti ke ia hau te ropi ropi me pēhea te tiaki tamari ki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohi o waku tau, ko mohi o noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au, me pēhea au e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungāne. Hore kauke mātou i haka wehe wehe ngai, pēnei i wetahi whānau ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei, me te hoino te wā hoki ki te kāinga ina mate te tahi ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
3: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au hurihuri i nāi anei ne.
5: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
3: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe.
5: A hoi no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngia e mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāna kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua, te marama, o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kūmara nei. Ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e maua. Ko wā maua whaia he tuakana teina, ka riro maua i te tupuna whaia nei. E ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
4: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
5: O, ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo Pākehā. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ngā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
4: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
5: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaaro au hore kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e iwe nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kau, ko kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
4: Nā te ahi whera e te whakaaro au kai whakahaere?
5: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke, kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
4: Nā reira, kā reira atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
5: Ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
4: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o Ngai Tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haora ko a rātou kōrero kia ora.
5: Ai, ai. Ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko tau a Taniwha, o na niho he hiri wā Kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei Telecom Kia Ora Card. Nā, ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi, kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou, te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā mō rātou.
4: I whea o tau, i te wā i ara ke te rā tautohe.
5: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea oku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu ke taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mo tō tātou reo te take.
4: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
5: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
4: Koera te pātai e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
5: Oi, mōhio au Marika, mōhio Marika au i tōku taha, tōku tūpuna whaea. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O, e mara i te kaha i aroha mai e takuranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaea o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi, nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaea i taku taringa i tērā wā tonu, i puta i wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi. Nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
4: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
5: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timata atu ki te hanga i te hohi pere e hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta, mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki te rā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko iahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, ora kauke āhei ana te mau kai ki roto, ora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi ngā rata ngā kai mahi o te hohi pere te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
3: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mai taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
5: Ai, marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
3: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
5: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
3: Nō nā he whakatū tērā rōpū mana motuhake?
5: I hakatūngia e Matiurata, ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muriho ake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Ia ia neina, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori e kia nei te Lissi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori, hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, wenā hunga, e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa anahinara me te kaupapa areipa Aotira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te Pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
3: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hea hā te tau o te tangata.
5: Ai?
3: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
5: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou, e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia, e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko i owena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau ke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake ke te titiro kau ake i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari
3: ki tunua. Koira, whaia.
5: Ai, ai.
3: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
5: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te afi ake i a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mō te Pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mō te Pāti Māori, hākua pēhea te hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihiana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu, ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, ki ora hui hui anō rā tātou.
3: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i tēniki rangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: E hua mā, kuni tātou ka mōhio ko wai, ka whakawhiwhiatu ki te karahipi, te kaumarima mano tāra, te wāriu, tēnā koutou, te wānanga ōrau ka wai, hāre kene ko ngā mahi tau patu-patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhiua mai.
1: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo, hei aha te tika o te reo. Kei te mōhio koutou, he wahine, ahau, kāore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Ahakoa he, ahakoa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero, mo te rere o te reo, me te whati. Tēnei mea te whati kāore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a ōrini ki te kōrero, mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhea te āhua o rā tau reo. Nō reira, mehe mea e toromi ana au, ka ki au, au toromi, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia, me whakaro koe, ka āwhina mai koe iahau, ka tuku rānei koe iau, kia mate, kaua mā heke tū tēnei pātai e whakautu.
2: Rangana te uauwa.
0: Pānea e, ka pāpouri tō tāua pāpā i ākoe. Kā mutu e mōhio anau, kāre koe i te whakai ki tāu e pahupahu nei.
1: E whakai
0: kai
1: ana.
0: Te mōhio, taku mōhio, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako. E whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai anau koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēnei kē tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua hui ngia mai nei, i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. Nō reira, kāre tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, ahakoa kāre tika ana. Ne? He pērātonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mua i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pōhehe, kei rere kē te reo. Kāre tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kei te hihi a tātou, kia tika te reo. Tupu te take reo. I whawhai ai o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu. E tika, taku wairua, e tika. Nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou. E whia ki ngā waka, kua waikuratia, anā, kua raurutihi wāhanga paku. Hoi anō, ka whakakinia ki te hinu neha. Ka rere tonu te waka.
0: Ki te hinu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu-tohu katoa, ngā tātenei ruruhi. Kia rere tonu, kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei mea te tikanga, me te karanga atu, ki te tērā tūtira. Nō reira, kia mata e tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
1: kia ora,
3: atu, kia ka tika, ora, kia ora.
1: Kia ora.
2: Oh, tātou mā, kua raru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo kia tika. Kā tahi kā rere, kā tahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo kia tika, koera te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei wahine katoa. I whai reo ai, i whai manai, i whai pute ai i te tika o te reo. Pānia papa, ako, e kororohia nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kaua e rere, kai kuku pakatoa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
0: Kia ora.
1: E te iwi, kia mōhio mai koutou, i awe tamariki ana. I hara i te mea, i whānau mai au ki roto i te au, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, taku mōhio, reo Pākehā, i te timatanga. Nā reira, i te timatanga, i hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koeira tāku ki a tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pehea tērā, ne? Me ngā kaumahaki, kawa e tū ki runga i te mana o te tamaiti, te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne? Ka pērā koutou ki kāpuhā o tamariki.

0: Throwback 90s and more.
1: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia. Kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko o tike ia tātou te whātoro. E kia ana, ka au ki te hinengaro ngā akoranga. Mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka hei tuāpapa mō ātātou mahi wete wete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wete wete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wairangirua ka tahi karangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wete wete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i ene momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etehi āhuatanga wete wete reo, ka kia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua erua e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā, he pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pūāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tūāhi, pēnei i enei, rotorua, maketū, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tūāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō, tūāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tūāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
4: Kurā.
2: Ano?
4: Kurā.
2: Kurā. He tohu tō?
4: Oh.
2: Kiwia.
4: I runga te a.
2: Pā, ka vai. Maria.
5: Ki roto. Roto.
2: Roto. Ka vai. Roto. Waho.
5: Tūahi.
2: Waho.
6: Wainganui.
2: Wainganui, ka pai. Francis.
7: Muri.
2: Muri. Sof.
8: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tātou ki, ka haere ki te tātahi.
8: Kao.
2: Kao. Ana, koeira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūahi matua, ka kitea i mua i te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I, i mua i te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā, i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūwāhi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no, i mua i te tūwāhi, e ki ana i ahu mai tetehi mea tangata rānei i tetehi wāhi i mua. Nō reira, koeira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua i te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi, hei tohu i etehi kōrero. Hei whakapūrangi aho i etehi āhuatanga o te tūwāhi. I nāia nei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i, hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāinaina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i etehi wā.
9: I te tau 1842, i timata te karere o New Tireni.
2: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
6: Reo Māori.
2: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
10: E haere tonu ana te nūpepara?
2: Aua, kaopea, kaore
6: pea.
2: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
11: I te tau 1862,
2: ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act.
3: Nā
2: kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohia anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: Tēnau mai anō. I te reo Māori, he nui ngā momo rerenga ka tāia te whakamahi, hei whakataurite i ngā ritenga me ngā rerekētanga. Kia hoki anō tātou, kia tātou hōtaka o mua ki te whakahahaki i ngā whakamahi ngā rereke o ngā pū i me ki. Nō reira, mena ka titiro koutou ki te mea tuatahi, kai te kōrero mo te rereke, te rerekētanga. Nō reira, tirohia te rerenga me te ture, hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha. Ki Wainganui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rereke ka whai ko te kupu i. Hei hono hono i ngā mea erua e whakataurite hiana. Mo te kupu rite, o rite rānei, ka whai mai ko te pū ki.
2: Ki.
0: Ne? Te mea nui, ko te ki i muri mai i te rite, ko te i i muri mai i te rereke.
3: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He rite tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia e tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raueketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
3: Pauaka māti.
0: O reira.
4: He raka.
0: Mm. Ah! Ai, tō kāna hoki. Lewis, karabio mai.
5: He aha tēnei mea. Ko te mahi a tēnei mea, he kawe oro, kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Ki te a ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke e tāna mahi i tā te aihi krimi. Engari, he āhua ōrite te rahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata ka whakamahi i tētahi o enei mea, ko Maisi Rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
6: I tihi mea.
4: Hopu reo.
0: Hopu reo, hopu.
3: Oro.
0: Oro rānei. Oi, ka pai. Ko tētahi whakamahinga māma o te pū ki, e hāngai ana ki te ahunga atu o tētahi mea, ki tētahi wāhi. Ka noho te pū ki, ki muri i etehi tūmahi, hei tohu i te ahunga atu ki tētahi mea. Me hoki tātou ki te titiro. Kāti e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko tētahi, ko te kupu matua, ko tētahi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere tētahi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū era, tū mahi, tū ingoa, te mea, te mea, te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e kia ai, he pū era, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe, ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakarararu i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
6: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tētahi āhuatanga o te kupu ki, hei hononga ki etahi o ngā tūmahi. Hei āwhina i a tātou anei etahi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma. E mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
1: Ai.
0: Ana koe nā te mahi a te ki. He whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tētahi wāhi, ki tētahi mea. Ne? Ane anō tētahi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai? Kao. Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou? Me waiata ki tētahi rōpū tāngata. He tū mahi, he kupu, kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi? He whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero o koutou. Nō reira, me hāngai aua rerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kaiwhakawā e tohu mai ai, kei te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Ka pai, e māramāna, e pātai.
1: Ka pai, ka.
0: Kāti, mā wai e tīmata.
2: Hikoi. I hikoi ngā raona ki te wai.
0: Pehe te rā kaiwhakawā mā? I hikoi te rai, ngā raona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pehe a Simon Cowell.
7: Oh,
0: kei te pūmongo te mātungo a Simon Cowell. Ai, kei te pūmongo.
8: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki. Tērā pēā ka whakai mātou mēnā ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
8: Ai.
0: Kia rongo. Kia hora. Me, pai.
7: Kā whai.
0: Kei noho tātou ka pōhehe, he pai noi ho te whakataka i ngā pūpēnei i te i me te ki. He wā anō kāre rangona i te reo āwaha, nā te tere o te kaikōrero. Engari, ina tahuri tātou ki te tuhi, me āta tuhi e nei kupu, e noho tika ai ngā kōrero i roto i te rerenga. Ā muri te whakatā, ka tirohia etehi anō whakamahinga o te i me te ki, i te taha o ngā tūmahi wheako me ngā tūmahi hāngu

0: Rurangi nei ngawi ata Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.
2: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapuai o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tū mai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wainganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, o paku atu o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahika pai te pai maunga huiarahu, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tu atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga māhihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruger. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
4: E rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko tētahi nā, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kia nana he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā, Pepeha i runa i te whakahau, i te āki, aetahi o te arawa kia rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te panātu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu, araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere, kia rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
5: Ai.
4: Nē, ana koi rā te rā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri o ana huana, araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nohia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā arangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ka ronua keia nā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
5: Ai.
4: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai anana, hea hake te take, he hake te hua i pakanahi ai tēnei whenua, tēnei kaina aruatoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kaina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kaina huhua noa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau amana whenua ki a tūhoi. A nei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hi koe i kua hareke atu ki kāwhia.
1: Ai.
4: Ana koe i rātana pātai nei, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e kia nā hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tae koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? I etahi wā, e toana, e kahana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. I etahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Wai noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
1: Ai.
4: Mai reira, hoki no atu ki te tatau paunamu, kai tuarā no atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
1: Ai.
4: Ka hare maina mai pukenui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoi. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, i runa i te tahi o na whakapapa, he heke na mai a Tūhoi nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko Toro a Tera. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātua e mōhi o na koe nā, e whakapae na Mātauna ko koutou ko Ngāpuhi etahi. Hoa no, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a Toro. Enari, nā Toro a hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana Tama, nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
1: Koe a te rā, ka peha te heke iho o ngā hakapapa mai i era, ka huahua tia nei e koe?
4: Hoeno, arātu nā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o Mātātua. Ko nā iwi i konei nā, e mōhi o Tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā Toro Puehu me e tahino atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoeno, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atuana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai konei anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i konei e noho ana.
1: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu.
4: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e nekeneke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rātau. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te nekeneke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Hoi anō, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hiahia ki anāia, ki te haere whakateraki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, ai te hiahia tonu ki te hare mai, ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Hoi anō, koeira te wehena, o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū, ki te wāhi, kai reira nei ia. E ki ana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātau nā, koina te manawa o teika, whenua a Māui, e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi, aha kua anō, te uaua o te noho ki tērā kāina ki, te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kaireira te mana, te tapu, o tēnei whenua. I reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
1: Waikare moana, e mau ngā kauhiana, ngai tūhoero toi a rātou kōrero.
4: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana, ko haumapuhia. Ko haumapuhia te taho nā tamariki. I tipua ke i reire te tōna whānau, hoi anō nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu, ka riri te matua nei, ka tahi ka tiki nā tueia, hopu ki a tueia tana tamahine, ka kūtohi tia ki roto i te puna waira, te toru mi tanātu, ka tahi kā huri hai tipua, kā kari te maitaua punara, kā kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui. I ona kari karina, kā tahi ka pakaru mai te wai, kā mau taua wai i roto i tērā whārua whenua, i tērā pokorua, ko te moana pō karekare o Waikarena. Ana koeira tonu tōna inoa, ko Waikare nā te mea i te karekare tana o te wai, i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana. Tērā tētahi wāhi tino ātāhua ko Waikare moana. E noho ana tōnā tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Pera, pēha ke te raingua puke nui ōraho i
4: pūwhi? Wai noi, koe kōreo hea mai kia koeira te whakarā popoto tana o te inua tūturu ake ko te puke nui o rāwaho. Ko rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko rā waho nā he tipuna aheke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua. Hoi anō, ka whakarā popotohia e te Māori te rā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kai kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana, ko Waikare moana, Waikare moana tērā, weirā te, te wai kaukau, te wai pēhi, pēhi wai o nā tīpuna, o nā wanunui, e whakahuahua tiāne mātau ko te awaorangi Taiki, tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe, e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noi ho te rāwa e kao, ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana, e nohoana i te tapatapa o tērā, o tērā awa ko, ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, irina i te hau mātau kāina ki tērā awa i kitua mai nā ko te awa ohine mataroa e, e whakahua tia nei e tahi ko te awa whakatāne.
1: Ae.
4: Enari ko irā ke nō tōna inoa tūturi ko te awa o ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare Moana putā atu ki te mānuka tūtahi ki te, ara ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tiane i etahi ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu, kua rere mai nā ki, ki te Waimana kua, kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki Reira me etahi atu nā iwi, ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o Reira i te rahi o te kai.
1: Ko i rumei te ahuatanga o tēnei wāhi a te urewera?
4: Ko i nā pēr te, ko i nā pēr te, te ngahere tiki tū e toe, e toe mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Ko a pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki ko a hoko hoko na hai, hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka tisiro ki, ki te i kā Māui, koina te, te ngahere Māori taketake kai te toe pēnāna te terahi. Kai rato hoki i tērā wāhi e ki te ana nā, nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rā kauka ki te anu mai nei i te tokerau, pēne i te pūriri, pēne i te kauri nei. Kare ki te mai ki Reira, nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rā kau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua aka ki te a ki, ki Reira. Nā runa i nā, i nā uruna mai te karauna me ana ture, ko i rā te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hai, hai whenua rāhui ara hai National Park. Ko i nei te taho a mātau na nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i abu a mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te urawera nā, ki te koe he whenua Māori, i waena nui i nā taha i mua i muri i, i tērā wāhi. Ko i rā te tau nā whakararuraru ki te karauna no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i, i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere enari he whenua Māori e kite ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
4: Nā koeira te tau nā take whakararuraru i te karauna kārei pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai kārei whakapōrea reahia enari koe tau nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe ko te uruera koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapu ronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki, ki āia nei. Kāre, kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. ko tēnā inoa, ko te urewera, ai taka mai, mai te tona tama, tūhoe pōtiki, ko mura kare ke tōna inoa. Arātu nā kōrero, ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e kianana i tōna koroheketana. Ka moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi, e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, ana me tahi atu rākau, ana i te pō, ka tahi ka pake, waua rākau rā mōhio koe, ka tahi nā ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā kona kona.
1: Ai.
4: Ana ko tahi atu te tau nā kona kona ki runa i te, ki te aro aro tau a koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure. Koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi. E tahi, te koraua i wera nei te ure. Ana hoa no kā mau te rā inoa ara ko te ure wera. Noho karanga tana hapū tonu te rā mō mātau. A koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, ko te ureuera.
1: Nōna hea ke te Pākehā i tīmata ai te haere atuki kona?
4: Nō te tau, ko tahi mano warurau whātekau, kātahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi anai haere ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki Rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a Rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a Rāua, mō Rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Kā noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai, e ki te ai te Pākehā i kone. Enari, i tua mai tērā, kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau nā mai e tahi atu iwi ke i tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki here tauna ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nārohe o etahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātau rohe.
1: Ai.
4: Ana kai te pērā tonu te whakaaro iāia nei, he pai aki ki a noho tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hi āna mātau ka amutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o te rātu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei, i runei nā riri. Whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori, puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, i runa i te tuku nā atu te kāwanatano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
1: A ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia raini. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā hei tuku atua nā rai te rākau ki a koe.
4: Tēnei noho pē atu kōrero nā, koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana, tūturu whakamau a te rangi ki a tīnā, tina haumi e hui e tāiki e.
1: Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe kōero mai kia hau.
4: Kia ora.
1: Kia ora. Koe rā tēnā ko tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rāwi kia katua nou ki runga anō te tahe maungai. Ka titero kararo anō ki te tahe aturohe. Ko ki ingi taurua hau e mihi tūna kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō hora mai.